Alleluia. Megbeo kata bobo boy mi le se won san le mi lati agbaja ajika ngba kunu o ti ro ya yi mi le gbe yi mi le so mi le restaurant la mer du patron sa ko ti ma po tu mi no re mama mi re ye mama delle ma ko mi da a ta close

bekpem to geti to mi dogbe na mi akpata keke ne mi le tele ni kolo aun ga aun ga aun ga oba oba bo kono oba e cha balu mi lo mi bli balu kiki ele po anye le duya lo mi a ti atan le habide ma de gomo na mi ni mi ja pa mi a so daro nudo kope mi la po to bui nudo to bui nudo mi to gbona mi a pa ta so ko radio kare le pe mo be nu te mo di le bobo bo ku agbaje abi wona mi ele mi a gbolo e ju mo na mi lo